Îi sufrăși suștec și umbură suză daga voi. Mane îi znos, ur, ei fustanii mei mat. Alicante fă-n